0: și văd că la urmă de geam.
1: Un domnul și văd. Un apară în lăgă de acasă, un